0: opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hakim.
1: Naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh kada ditayekan, Him. Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku keturunan Prabu Siliwangi, raja di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Kerajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

hiburan kasiang nakeun oge ngarencangan kaum dangu anu karesan nuju aktivitas di mana wae aya haturan oge kamamahan anu toleh manco dina audio streaming RRI digital tanapi ka kaum dangu anu karesan dina wengi ieu kumis sadayana teu diwincik hiji-hiji nya mugi asa rehat penuh kebahagiaan kebahagiaan mugia salawasna urang teuleh aya dina ngidanjar kawilujengan bagiakeun kuruntuyan lagu-lagu kliningan.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajeng.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana sakada pandengi urang kadugikeun azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11 langkung 50 menit.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus leuleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

filosofi sasatuan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina tanah aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoi anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panumpue sangkang teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen dina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung ka tubuh saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair embes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawartas.

opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian tileuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naik ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagog. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Nikah Bayang jeung Silam Sijang, Dariuk di buruan Imas Yabah. Upleuk ngobrol paduduaan, maranena keur ngobrolkeun ngeunaan ngusup.
1: Jan, lain atengana sok ngusup kene.
2: Wah, tara euy kabayan.
1: Sarua tuh. Komo uing geus lila itu ngusupna ge.
2: Sarua tuh kabayan. Kuring ge geus lila hayang ngusup.
1: Nah, yang ngusup mah euy.
2: Nyahayu atuh kabayan.
1: Iraha tuh euy. Urang ngusup ada juga baheula kitu.
2: Ulah ayeuna-ayeuna atuh. Mun apa lilain oge kuring keur loba pagawean.
1: Heueuh deui nya. Iraha tuh euy. Geus teu kuat tuh. Mah penting ka impikeun jujur jeung jujur hayu upan-upan. Geus aratul heun ye.
2: Ari ilain kabayan. Teu kudu ngusup. Araratul mah garo we atuh.
1: Yeeh, sudah ingin lagi Jan. Lain aratul ku bento, lain ku nyamuk nakal, hayang mecatkeun jejer.
2: Gampang atuh kabayan. Cokot jejerna, terus pecatkeun.
1: Ih, sudah ingin atuh. Yang dikaitkan karena naon tiang listrik. Dasar kamu lam si Jan.
2: Nyeta kapok kuring mah ngusup jeung ilain teh kabayan.
1: Nah, mah jeung kapok.
2: Tiula oge basa ngusup, beungeut nyangareup ka walungan, tapi jejer ka balong nu aya di tukangeun.
1: Ih, pantiheula mah kapaksa wae tuluy Jan. Boongan di walungan eueuh. Eueuh pisan nu nyangut. Supaya si itu ngukakeun panto lamun uing balik, mawa lauk mapan tenang atuh.
2: Heueuh eta kitu kalakuan ilaing mah. Matak kuring mah teu hayang deui ngusup jeung ilaing teh.
1: Ah, isuk mereka isuk kawangan ah, tanda lebak ning. Regilu?
2: Ya, menyusukan mah, hayu lah. Asal ulah si ganu baheula we.
0: Dina hiji peuting, si kabayan menang parentah pikeun nungguan imah. Lantaran si ambu rek indit-inditan.

Pemerintah Kota Bandung tetap sayogi dan salila pre mi elingna Hari Buruh Internasional 2020 genep atanapi May Day. Langkah dilakukan pikeun ngantisipasi tina kajadian anu teu dipikahayang balukar ayana wisatawan daratang ti saluareun Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen pihakna geus nyayogikeun sababaraha acara pikeun ngajaga keamanan jeung katumaninahan di puseur dayeuh. Nalika preka panjang sababaraha usaha parantos disiapkeun diikhtiarkeun ku pamarentah Kota Bandung. Numutkeun dirina Bandung jadi salah saji destinasi favorit khusus pikeun wisatawan di wewengkon Jabodetabek. Wartosan pamungkas, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun yen ngabebenah kota kiwari terus lumangsung khususna sektor kebersihan infrastruktur. Tarekata di Kandelan ngaliwatan gawe bareng antara Pemkot Bandung jeung Pemprov Jabar pikeun ngaungkulan sagancangna. Sok sanajan masih keneh aya bang balu khususna aspek operasional kebersihan, kukituna kiwari Pemkot Bandung muka rohangan ayana rojongan tambahan personil kebersihan ti Pemprov Jawa Barat. Anu satuluyna Pemprov Jabar sapuk pikeun ngabersihkeun satur nyapuan sakabeh jalan provinsi di Kota Bandung. Wali Kota ogi merentahkeun ka jajaran kawilayahan ti mimiti camat nepi ka lurah pikeun ancrup langsung dina unggal poe Ahad milih tempat mana wae anu bisa dibersihkeun. Mung sakitu warta dina basa Sunda anu tiasa didongikeun dina wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena Wilujeng Mengi, Wilujeng Kantun.

Masih di perempat RD Bandung, kaum dangu wengi iya urang dangukeun gelar seni wayang kolektif perempat RD Bandung muterkeun karyana kidalang Dede Amung Sutarya nyanak carios Arca Sewu. Kumaha renjiran caritana kaum dangu urang dangukeun dugikeun karengse. Ayo urang dangukeun ayeuna wae pengintennya kaum dangu prung ah.

0: mongmongku ingkang putra Bangbang Aswatama. Alon tenerangan tika aja.
1: Tama.
2: Bet Kangjeng Rama.
1: Kadil cing deket Asep. Nong-nong kadil nong-nong cek wak-waku
2: Kangjeng Rama nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi
0: diterima Asep. Kudua leungeun keun cakawan katuh malah diteunen di luhur dina mun-munan dihanap dina pangkonan dicatet dina tungtung ingetan anu teu keuna ku owah gings
2: ngahaturkeun kali perkawis tabilia aya kalepatan mugia pamangapunten
1: aja soal kasalahan masalah janti amawah bedana nong-nong teh sebab orang teu bener wae lain malaikat salah wae lain setan aja.
2: Bilih Kangjeng Rama aya kahoyong-hoyong naon anu aya dipasihkeun anu teu aya tangtos badi milari bujeng kapunu tanaga emutan pati putra panjenengan manawi diperyogikeun ku amat disangakeun
0: ieu sabenerna tama. Buah-buah amat tetereh dimangsa malah dina

0: ayana lompat di satengahing jalan. Aya aletan anu dileluguan ku Prabu Baladewa sareng Dipati Karna. Maksadna tiastina bade ngalongok ka kombayana kajajar sokalima. Prabu Baladewa Dipati Karna barang ningali aya nu lulungpatan maneg.
1: Waduh, ye aya naon?
0: Kek kek kek.

0: Tagni. Jaya Prabu.
1: Kula Raka Betara.
0: Jaya Arya.
2: Kakang Kukresna.
0: Jaya Panangah Panawa.
3: Kaulanun kula.
0: Yakin Paman Kombayana parantos di canaku Gatot Kaca. Sep Gatot Kaca.
2: Prabawa.
0: Jaya Setyaki.
4: Uluh. No. Raka Prabu, Raka Dipati. Wabila untung iya nyanak saksi nasrat.
0: Teu katetrasan.
4: Tuh pangestu. Pangestu. Siunun dia sebukun syarti.
0: Otang tos. Nuhun.
2: Nyagakeun ieu Eyang Resi Kombayana.
0: Sok. Urang tugel jangalna. Saranekeun. Di alun-alun nagara Dwarwati.
1: Sok asep saranekeun.
2: Saranekeun tuh.
0: Barang kakuping ku Arjuna tetega ngales ti payun para pengaku lumunur manggulingan miti milayang ran lumunur manggulingan miti milayang.

lagu Awewe Galak Timur Bogos salaki ini digawe pedah bareng jeung nu ka pasar nini-nini kulantaran hujan wae ngecrek nya sampingna teh disingsatkeun kaluhur katingalieun dipengker ku bojona pajarkeun teh bareng jeung nu make baju mini nepi ka gujrun boro-boro awewe sia munyong kapan lalaki ge aya lamun lalaki deuk ngajerkeun awewe kudu tertib bisa awewe boga salaki bisa awewe boga kabogoh tanya pan aya laguna geuning heuh nu kieu yeuh

0: lain di beber-beber hareupeun hawu meberkeun jangjangna ai atuh
1: ieu setan mah
0: karena panjang meberkeun jangjangna balikan deui.

tipayun anu kapihak nyalakeun semah pangabak. Oge kalih perkawis tabili aya kalepatan. Diluhur saunjung rambut

0: patepung lawung patepang larai di alas panawasa. Kenaun ni maneh ku kuluyuran nyorangan. Ya,
1: geus kolot teh
2: yeuh. Dawala. Naon? Paulagan si Kani. Paul naon?
3: Paul.
2: Disampurkeun ku kasepot.
3: Moal intip. Intip.
2: Moal sabar tanagana aki-aki kitu. Masih aki-aki ge atuh. Peot cete kulit ompong cete huntu. Leuleuh cete tanagana aya nafsuna mah gede atuh. Eta sok ngadaharan deui cawai rada. Loh power we.
0: Ni kerenaun ni sanyana ke paman kawula teh diserahkan ku Ki Arjuna anu ku dinyeri di peperi deui-deui di pangnyandungkeun deui-deui di pangnyandungkeun sakalian be kawula teh menta dipice
4: mata kawula sumpah lamun aya nu bogoheun boro-boro manusia anjing budug di jarian di aku salaki panas kaula tebah keulakeur ngora dipikah hayang ku paman Kombayana
0: tacan laksana nyana-nyana deuk ieu mah mining baheula bae ka paman Kombayana nya ah panginten ka kaula
4: teh sangka urusan jodoh mah ayeuna ge urang teruskeun cenah naon.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sangajeng.